0: Asya wasya kursiyu sama wati wal awala ya'udu ibu ma wa wal aliyu ajim.
1: Surah Al-Ikhlas.
0: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Surah Al-Falaq.
0: Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Terakhir surah An-Nas.